0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: A familia de Xosé Manuel Beiras invita aos cidadáns que queiran render homenaxe a chegarse dende mañá ao mediodía á sala que se vai habilitar no Museo do Pobo Galego. Tamén a homenaxe que se vai realizar na tarde deste venres a partir das 4 no mesmo lugar.
2: Beiras faleceu esta madrugada na súa casa de Brión con 90 anos, deixando orfo o nacionalismo galego, do que foi impulsor dende a clandestinidade ata a democracia e o que levou a converterse na segunda forza de Galicia. Dende 2012 explorou outras opcións na busca dunha fronte máis ampla de esquerda e fundou a Nova, pero nas últimas citas electorais volveu pedir o voto para a formación que lidera na Pontón.
1: Ela foi precisamente unha das voces que esta mañá salientou a súa condición de máximo referente do nacionalismo galego.
3: Nos dixo que el confiaba moitísimo na mocidade deste país, que non deixáramos nunca de loitar e que non deixáramos de ter esperanza, e esa é unha mensaxe que eu pois levo sempre dentro de min.
1: Beiras foi, en palabras da alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, un dos voces xenerosos, polo que anunciou esta mañá que vai propoñer que se lle dea a medalla de ouro da cidade. Tamén dende outras formacións en Galicia e no resto de España se destacou a súa relevancia intelectual e política.
2: O secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, lembra que desde traxectorias diferentes compartían a convicción de que non hai progreso sen xustiza social.
4: Una das grandes figuras da nosa historia política e democrática, un intelectual brillante, de profundas conviccións, e que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país.
1: É o asunto que marca a actualidade de Galicia nesta xornada, pero hai máis. Os socialistas galegos piden que se celebre un minuto de silencio no Parlamento por Mari Carmen Abascal, a anciá cuxo desafizamento en Madrid desencadeou unha onda de mobilizacións polo dereito á vivenda. Nos concellos socialistas xa están a ser convocados a ver aún esta tarde na Coruña a partir das 7. O alcalde de Vigo presidiu outro este mediodía.
2: Pero a Alianza pola Vivenda reclama ao alcalde vigués que centre os esforzos en adoptar medidas ante a emerxencia social da vivenda. Non entende que o concello investira nun estudo sobre a declaración de zona intencionada que identifica 17 zonas que cumpren os requisitos e agora reconsidera a súa postura. Carla Leiras.
5: A xente que menos ten, a xente que pode estar en desemprego, as mileuristas, as precarias ou persoas xa con situación de desenfogadismo e temas de pobreza grave están totalmente fora das medidas que poda tomar o goberno local en vivenda en Vigo.
1: A noticia da súa morte chegou tamén os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago, que fan un chamado á poboación a mobilizarse, a chegar ás acampadas. Iker, voceiro da de Santiago, sinala que a mellor homenaxe que lle poden facer a Mari Carmen é continuar a loita nas rúas.
6: Chamamos dende aquí a toda aquela persoa que sinta raiva ou tristeza, ou que sinta ambas á vez. Na deixedes aí, organizade aí. Achegadevos ás acampadas da vosa cidade, ás organizacións políticas e aos sindicatos de clase que teñades máis próximos. Loitade e militade contra este mundo de barbarie que nos presentan.
1: Neste marco, os sindicatos preparanse a folga xeral do 11 de novembro. A CIGA celebrou esta mañá asembleas nas principais cidades e mobilizacións ante as delegacións da Xunta.
2: En Vigo fixeron unha manifestación para denunciar o empobrecemento da clase traballadora na que animaron a cidadanía a que secunde o paro estatal contra a insoportable suba dos prezos que están a afundar o empobrecemento da cidadanía. Paulo Carril.
7: O capital está ganando beneficios millonarios a conta de empobrecernos e a conta de botarnos das nosas casas ou a conta de impedirnos poder ter o dereito a unha vivenda digna.
2: Consideran que debe ser o capital o que asuma as consecuencias da actual carestía da vida e súmanse as reivindicacións por unha vivenda digna e chaman a participación na folga xeral.
1: En Santiago, a plataforma veciñal en defensa da Sabugueira percorría esta mañá un treito da ruta Xacobea afectado polo novo polígono industrial previsto nesta zona de la Bacoña.
2: Quixeron visibilizar así que o proxecto ten tamén repercusións ambientais e paisaxísticas e degrada un tramo do camiño francés. Efectos sobre unha parroquia na que os veciños denuncian escurantismo na tramitación deste proxecto de interese autonómico.
1: E o Museo de Pontevedra retira temporalmente da súa colección permanente o tesouro de Caldas e outras pezas artísticas de ouro por razóns de seguridade.
2: Unha decisión avalada polo Consello Internacional de Museos que tamén se está a adoptar noutros centros tras os últimos roubos en distintas localidades.
1: O papel de Xosé Manuel Beiras como estudioso e intelectual vai ser un dos asuntos que abordaremos nos vindeiros minutos. Tamén imos falar dun estudo que busca formas de reducir as cesáreas. Nos deportes, cita hoxe pro Celta na Primeira División Feminina de Baloncesto, tamén pro Ensino que visita Estepona. Todo nun día con circulación marcada do nordés, máis nubes no extremo norte, e algún chubasco ocasional na Mariña. No resto do territorio galego os ceos vanse manter en xeral abertos. Imos xa coa información máis cercana.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Que tal, moi boa tarde. Tras coñecerse a morte de Mari Carmen, símbolo da loita pola vivenda en todo o territorio, os acampados na Praza do Obradoiro fan un chamamento á poboación a mobilizarse e tamén a achegarse ás acampadas.
8: Iker, voceiro da acampada en Santiago, sinala que a mellor homenaxe que lle poden facer a Mari Carmen é continuar a loita nas rúas.
6: Chamamos dende aquí a toda aquela persoa que sinta raiva ou tristeza, ou que sinta ambas á vez. Na deixedes aí, organizade aí. Achegadevos ás acampadas da vosa cidade, ás organizacións políticas e aos sindicatos de clase que teñades máis próximos. Loitade e militade contra este mundo de barbarie que nos presentan.
8: Con todo, sinalan que cada vez son máis as persoas que se suman a esta acampada.
1: E outro pasamento que coñecíamos nas últimas horas foi o do político e precursor da esquerda moderna, Xosé Manuel Beiras. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, anuncia que vai pedir a medalla de ouro para súa persoa.
9: Non hai dúbida ninguna de que Xosé Manuel Beiras foi un dos bos e xenerosos que Santiago perde a unha persoa que sempre lembrará esta cidade, sempre lembrará este concello e tamén que deixa a súa pegada en toda Galiza. Por iso eu quero manifestar que vou trasladar á Comisión de Honras e Condecoracións que se lle dea pois, a medalla de ouro da cidade.
1: Tamén a recedora lembrou a Mari Carmen e amosou a súa solidariedade cos acampados ás portas de Rasoi.
9: O principal para nós é pois, a solidariedade e entender que a xente ten lexítimo dereito a poder manifestarse e reivindicar o dereito a esa vivenda digna. Entendemos que iso ten que estar por diante de todo.
1: O PP de Santiago tamén falou hoxe de vivenda. Borja Berea ratifica a súa postura contra a medida de zona tensionada analizando os primeiros datos.
8: O líder popular sinala que en agosto houve unha baixada de alugueiros e que, ademais, o prezo subiu.
10: Houve unha baixada dun 55%, un 55% menos de contratos de alugueiro que no mes de xullo e, ademais, o prezo subiu de 696 euros a 716 en agosto.
8: Datos preocupantes de Iberea que reflexan que a declaración de zona tensionada non solventa o problema da vivenda. Recoñece que temos unha crise neste eido, pero a solución pasa di por construir máis vivenda.
1: E o Concello da Coruña convoca un minuto de silencio a 7 desta tarde en María Pita, en lembranza de Mari Carmen, pero tamén en solidaridade con todas as persoas en risco de desafiuzamento por mor da especulación. Inés Rey.
11: Para que toda a ciudadanía se una a esta homenaxe a Mari Carmen, mas tamén a todas aquelas persoas que están a sufrir o, bueno, pues desafiuzamentos e situacións vitais moi complicadas debido a quenes entenden que a vivenda é un ben que especular e non un dereito recollido na Constitución española.
1: En Santiago, a plataforma veciñal en defensa da Sabugueira percorría hoxe ao mediodía un treito do camiño francés afectado polo novo polígono industrial previsto nesta zona de Lavacolla. Quixeron visibilizar así que o proxecto ten tamén repercusións ambientais e paisaxísticas.
8: Manuel Salvado, un dos voceiros da plataforma, salientaba que o futuro parque industrial non só conlevará expropiacións que considera injustificadas e presuizos pros veciños das vivendas máis próximas, senón que tamén destruirá carballos autóctonos.
12: Xusto o polígono colle esta zona, hai unha zona verde de 20 metros, pero a partir de aí xa empeza o polígono. É a afección que ten o propio camiño francés. Non vamos seguir aquí hasta que definitivamente boten o proxecto completo para atrás. O sea, tal como está ahora mismo desarrollado, pois, además, temos un amplio respaldo de todos os veciños e seguiremos loitando.
1: Esta mañá, propietarios das Fragas do Eume concentráronse fronte ao edificio administrativo da Xunta en Ferrol. Exíxenlle unha compensación económica e unha revisión do Plan Reitor de Usos e Xestión.
8: Lembran que os terreos do Parque Natural continúan a ser de propiedade privada. Ángeles Pita, presidenta do colectivo Parque Natural das Fragas do Eume Natureza e Desenvolvemento.
13: Encontrámonos con que a Xunta actúa exactamente igual que o señor feudal, que di, isto convén que seña Parque Natural, pero sin compensación alguna.
8: A queixa foi trasladada ao convenio europeo, mentre a Xunta non está a dialogar cos veciños.
1: Saiban tamén que Transportes licita as obras para mellorar a intersección entre a SC20 e a Nacional 550 en Santiago, coa fin de dar solución aos problemas de tráfico e capacidade que hai actualmente. Así despedimos este boletín da provincia da Coruña, quedan agora co Espazo Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde. Desde primeira hora o nome de Xosé Manuel Beiras e o máis repetido hoxe na nosa comunidade con múltiples mostras de cariño e lembranzas a súa contribución, o seu legado con Galicia. De contado, afundaremos na súa figura nun día no que o presidente da Xunta e a conselleira de Política Social presentaron en San Cibrao das Viñas os proxectos da Xunta para novas residencias. Xornada tamén de mobilizacións convocadas pola CIGA por toda Galicia, sindicato que se suma a folga xeral do 11 de novembro. E ademais, neste 8 de outubro, Día da Ciencia na nosa comunidade, este ano a homenaxeada é a científica Aida Fernández Ríos. Un alma na que o nacionalismo era o núcleo central do seu pensamento. Así define o historiador Xosé Manuel Núñez Seixas o xerme da achega de Beiras a Galicia. Destaca del, ademais do lado político que todos coñecemos, a formación que tivo para chegar á esfera pública. Porque é certo que o fundador do BNG medrou nunha contorna galeguista en Compostela, cun pai militante do Partido Galeguista, pero despois complementou esa aprendizaxe con estudos en economía, tamén en áreas da historia como o colonialismo interior ou o desenvolvemento de zonas rurais e a estrutura poboacional ligada a estas áreas. Así non lo narraba este mediodía Núñez Seixas.
2: Formarse como futuro dirigente dunha Galicia autónoma, dunha Galicia libre, segundo os seus promotores. Pasou directamente de estudar en Compostela a ir a París, ali mercullouse nas correntes da época, no existencialismo, no marxismo, Sartre, Camus, etcétera, que eran autores que la adoito citaba. Fíxose máis de esquerda, estivo nos primeiros pasos, sobre todo na consolidación do Partido Socialista Galego, pero partía ademais dunha análise teórica da situación de Galicia, que consideraba que era unha situación de atraso económico debido á extracción pseudocolonial por parte do Estado español.
1: E xa unha vez adquirido todo ese coñecemento, chegaría o salto á política.
2: Beiras tiña, ademais de político, ou antes de político, foi intelectual, foi académico, doutorouse, catedrático de económicas, etc. El tiña, ademais, esa rara calidade de ser un intelectual metido a político cun enorme dominio da oratoria.
1: As 2:10 na Crónica de Galicia poderán escoitar todas as reaccións ao falecemento de Xosé Manuel Beiras.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Imos agora ata o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para falar de novas investigacións sobre os partos. A enxeñeira Sara Campos fixou un análise de 56.000 partos que se rexistraron no Chubi entre os anos 2010 e 2025 para coñecer máis de preto como foi a asistencia que se lle deu ás nais na sanidade pública. Un estudo que permitirá agora deseñar novas estrategias para reducir, por exemplo, o número de cesáreas. Con ela e co xefe do Servizo de Xinecoloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Emilio Couceiro, está nosa compañeira Aitana Vidal. Moi boa tarde.
3: Que tal? Boas tardes, Andrea. Sí, un estudo moi interesante que fixo Sara Campos, estamos con ela, foi o seu traballo de fin de máster de Enxeñería Biomédica da Universidade de Vigo e tamén a base da súa tese. Sara, gracias por acompañarnos. Explícanos as principales novidades desta gran base de datos que fixeches.
4: Moitas grazas. Pois partiu da intriga ou o desexo de Emilio, o xefe do servizo, de coñecer a relevancia da idade materna e a súa influencia para os desenvolvementos dos partos, porque eles acostuman a empregar a clasificación de Robson pois para auditar as taxas de cesárea. Preguntámonos como se distribúen pois os propios datos entre eles. Entón decidimos aplicar unha técnica que permite pois atopar patróns e agrupar por datos similares. Entón nos obtivemos un total de 6 grupos, entre as que as variables máis relevantes, entre elas atopábase a idade materna. Os achados máis relevantes deste estudo foron pois a división das inducións e tamén os partos instrumentais, porque este tipo de partos non eran considerados pola clasificación de Robson, que é a ferramenta que eles acostuman empregar para a auditoría das taxas de cesárea.
3: unha clasificación de Robson que se quedaba curta. Estamos con Emilio Couceiro, xefe de Servizo de Ginecoloxía Obstetricia, aquí no Álvaro Cunqueiro. Supoño que este traballo pois facilita, non? O voso traballo no servizo. Botabas en falta, decíame Sara, ese, por exemplo, esa clasificación que non se tiña en conta, non, a idade materna das nais, cando cada vez pois é máis tardía. Contanos que supora este estudo.
5: Este estudo realmente é a primeira fase de un estudo máis amplo que pretendemos que nos axude a adoptar ferramentas que nos permitan analizar primeiro e despois sacar conclusións sobre como controlar mellor a tasa de cesáreas, dado que a evolución demográfica nos está impoñendo unha enfrentarnos a complicacións que hasta hai pouco tempo pois non tiñamos, non? Como nais de máis de 45 ou 50 anos incluso, e patoloxías que antes tiñan unha certa prevalencia, agora esa prevalencia aumentou porque efectivamente van moi ligadas á idade.
1: Aitana, quería preguntarlle ao doutor Couceiro sobre ese perfil de mulleres que dan a luz e que, como comentábamos, mudou moito nos últimos anos, aumentou a idade media, detrás tamén aumentaron as técnicas de reproducción asistida. Ten certa relación isto co número de cesáreas e tamén coa necesidade de investigar máis para este perfil de idade?
5: Sí, sen dúbida. Do 10 ao 25 prácticamente se triplicou a tasa de mulleres maiores de 40 anos. Prácticamente a mitade das mulleres que dan a luz teñen 35 ou máis anos no momento do parto. Entón, isto nos trae como consecuencia, ademais, unha gran parte delas é o seu primeiro embarazo. Primeiro, e moitas veces, o único. Entón, bueno, digamos que requieren un manexo especial. En este grupo tamén se acumulan moitas técnicas de moitos embarazos logrados por técnicas de reproducción asistida, que aparecen en idades que antes non se contemplaban. É dicir, xa se está ampliando de feito nos sergas a partir de xa máis de 40, 41 anos se van a ir incorporando nos anos sucesivos pois mulleres de maior idade, por lo tanto nos imos enfrentar pois a máis diabetes, a máis preeclampsias, hipertensións e todo tipo de complicacións.
1: E se collemos a porcentaxe de cesáreas, a Organización Mundial da Saúde recomenda que non suba do 15%, pero por exemplo, sí, no 2024 no Chubi houbo un 22% de partos por cesárea, é dicir que hai aínda unha fenda grande.
5: Claro, sí. Bueno, é verdade que esa taxa é unha taxa, digamos, unificada que non distingue entre diferentes entornos, ¿no? Mundial, digamos. Non podemos adoptar, digamos, pensamos nos, o mesmo estándar en países desarrollados que en países en vías de desenvolvemento. Entonces, pensamos que o 15 en determinados entornos de complexidade asistencial pode ser unha taxa moi baixa, que sea moi difícil de obter, é moi difícil que vai sendo 20%. Entonces, sí que, por exemplo, no entorno dun hospital comarcal de baixa complexidade, pois unha taxa do 15, incluso do 12%, pois pode ser adecuada. Sin embargo, nun hospital de terciario, pois esa taxa, ao mellor, é difícil de conseguir.
3: Por certo, Andrea, que temos que lembrar que este hospital recuperou estas semanas cesáreas programadas e acompañadas, permitindo tamén o pel con pel entre nai e fillo. Aproveitando que está aquí o doutor Couceiro, queremos preguntarlle, non, por esta medida que reclamaban as nais.
5: Sí, bueno, estamos empezando, máis que empezando, estamos retomando, porque sí que empezamos hai un par de anos, se interrumpiu por motivos de digamos, de falta de persoal para poder atender todos os casos. De feito, agora xa non imos empezar polas cesáreas programadas, senón directamente por aquelas que nas que non exista unha contraindicación para facer a cesárea acompañada. Todos os casos en que sea posible, pois intentaremos ofertar esa posibilidade. Xa se habilitou unha zona específica e se habilitou un reforzo de personal de matronas para poder atender estas necesidades. Pero, como exemplo puntual, teóricamente teníamos que ter empezado o lunes día 5 de outubro, pero hasta ahora ahora, desde ese momento hasta el momento actual, fixéronse 4 cesáreas por sobrecarga asistencial que impedía, digamos, manter unha ratio correcta matrona-paciente, ou ben por la urxencia extrema de alguna das cesáreas. En eses 4 casos non se pudo facer a cesárea acompañada, pero esperamos que no día de hoxe ou nos próximos días poiramos empezar. Lógicamente sí que é máis fácil facelo en cesáreas programadas, en canto surda a posibilidade, pois intentaremos de ofertalo a todas aquelas pacientes no que o soliciten e no que se sea posible.
3: Muy bien, pues como ves, Andrea, moitos avances. Aquí tamén destacar esa colaboración dunha enxeñeira como Sara Campos nun servizo, non, como de obstetricia e ginecoloxía do Chubi, que é moi importante, non, Sara, que os enxeñeiros tamén aportedes a vosa visión, non, na sanidade.
4: Sí, de feito, tiven a oportunidade pois de falar con moitos dos profesionais e me contaban pois as cousas que a eles les gustaría facer, pois por descoñecemento do uso das tecnoloxías ou igual por falta de tempo, porque a verdade este é un servizo que está pois bastante asetreado, non notase a carga asistencial. Pois, de unha perspectiva diferente, bueno, eu xa teño as miñas ideas para, pois, proxectos futuros, quizáis podamos contribuir a elas co desenvolvemento da miña tese, e ademais, pois, co algoritmo este do meu traballo de fin de mestrado, podemos aplicar tamén para outras enfermidades, no? Pois, por exemplo, no estudo, por exemplo, o estudo da endometriose ou de distintos tipos de cancros, pois para avaliar tamén, pois igual dentro de pacientes que teñen unha mesma enfermidade, que responden de xeito diferente aos tratamentos ou que teñen síntomas diferentes, tamén unha vez desenvolvido e adaptado a cada unha das enfermidades, pois podemos obter resultados nun tempo moi reducido.
1: Pois estaremos pendentes deses novos proxectos, desas sinerxias entre enxeñaría e medicina. Sara Campos, enxeñeira, Emilio Couceiro, xinecólogo, xefe de servizo no Hospital Álvaro Cunqueiro, grazas por estar hoxe con nós e por recibir a nosa compañeira Aitana Vidal.
3: Saúdo, grazas, Andrea.
5: Moitas grazas. Pues.
1: 1:52. Tempo para os deportes, Carlos Jiménez, moi boa tarde.
6: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
1: Comezamos co máis próximo. Cita hoxe na primeira división feminina do baloncesto.
6: Sí, semana con 2 partidos nesta competición en a que hai 3 representantes galegos. A primeira chega, como dicías, no día de hoxe. O primeiro xogar será o Celta. A partir das 7, visita a pista do Ibaeta en San Sebastián. Longa viaxe en autobús para visitar un equipo que a semana pasada derrotou con claridade o Ensino. Do equipo vasco falou a adestradora do conxunto vigués, Cristina Cantero.
7: Que destacaría de ellas? Pues su capacidad de rebote, su capacidad de anotación, tanto de Paige Robinson como de Manny Tate, la capacidad de dirección de Ichi y de Lara, con muchísima experiencia las dos y sabiendo que tocan cada momento.
6: Un Celta que despois o domingo en Navia recibirá a visita do Zaragoza. Seguimos co de hoxe, a partir das 8, o Ensino xoga na cancha do Estepona, tratando de pasar páxina desa derrota na primeira xornada. O equipo andaluz perdeu tamén na primeira xornada con claridade na cancha do Zaragoza, anotando únicamente 41 puntos. Suso Garrido, técnico do equipo lugués, destacou o rival como conxunto.
8: Me parece máis sobre todo el conjunto. Conjunto está muy bien, muy, muy bien armado, muy bien, muy consistente. Por tanto, yo creo que es un equipo bastante coral, también como el nuestro. Entonces, yo creo que la clave estará ahí.
6: Tamén ten partido domingo o Ensino, que a partir das 12 recibirá a visita do Araski. E o último dos galegos en entraros en acción será o Uniferrol. O conxunto ferrolán, a partir das 9, visita a pista do Jairis. O rival perdeu tamén na primeira xornada. Lino López, adestador do equipo ferrolán.
9: Jairis es un equipo que siempre pelea cada partido, está muy bien entrenado, con jugadores de muchísima calidad. Mantienen el bloque principal de la temporada pasada con 6 jugadoras. Eso le hace tener una continuidad con la continuidad del cuerpo técnico. Y es una plantilla con muchísimo talento, ¿no? Mucha capacidad para anotar, para generar.
6: Un único que foi o único dos galegos en ganar e que o domingo a partir das 6 recibirá visita do Estepona a partir de las 6, como decimos. Antes de cambiar de balón, la Liga CB, este fin de semana, los tres equipos galegos o ganan a casa, o Leimar recibirá o Zaragoza, o sábado a partir de las 6, o Breogán o Girona a las 9 de ese sábado, e o domingo por la mañana a partir de las 12, Obradoiro xogará no Sar ante o Lleida.
1: Esta semana volve o fútbol na primeira división masculina despois do parón da selección.
6: Sí, despois de dúas fines de semana en partidos por los encontros internacionais, mañá Sar regresa o fútbol na primeira división, o Málaga Español abre a oitava xornada. Eso sí, haberá que esperar a todo domingo para os partidos dos dous representantes galegos. O primeiro en xogar será o Celta, que a partir das dúas dese domingo recibirá a visita. Mejor dicho, visitará o Elche. Atención, está apostando parte médico con Iago Aspas y Sebastián Cáceres, que comenzaron a trabajar saco grupo. Son Baís asegura por lesión Miguel Román, Star, Félix Jones, Edad Delawi. Veremos cómo llega a portero Radu. Ya sabe, por cierto, están todos os internacionales. Y después de estar 22 días en Sogar, comienza una morea de encontros. 9 partidos en 28 días. La próxima fin de semana comienza. O mellor dito, a próxima semana comeza a Europa League, polo que vai disputar 4 partidos de Liga, 3 de competición continental e un da Copa do Rei. Despois chegará un novo parón de selección, nese caso será únicamente unha fin de semana. Sen fútbol, continuamos co Depor, porque o equipo coruñés regresa este domingo ás 4:15 visitando a Real Sociedad, logo dun parón no que sumou lesións importantes, como a Aubameyang, Casado e Zaka. Os tres serán baixa. Esta mañá falou o mellor xogador do pasado mes de setembro, que precisamente un dos lesionados, Aubameyang. O dianteiro non quere pensar nun día para o seu regreso.
10: Voy a ir poco a poco. Pienso que lo que va a determinar el tiempo es cuando me voy a salir al campo corriendo. Pienso que eso es lo más importante y ahí puedes ver las sensaciones como estás de verdad. Y bueno, por eso de momento estoy en el gimnasio. Estoy haciendo bicicleta, estoy haciendo el Tour de France.
6: Tour de Francia, decía. Regresa al fútbol masculino en la máxima categoría nacional, pero deténse en esta fin de semana a primera femenina por los partidos de seleccións. A Liga para o Depor non regresará ata o domingo 18 ás 4 cando visite o Eibar.
1: E tamén temos os horarios para a primeira rolda da Copa do Rei.
6: Sí, a Federación Española de Fútbol facilitou eses horarios da primeira eliminatoria do torneo de CAO con 7 representantes galegos. O primeiro partido con presenza galega será o que disputen o Arosa e o Pontevedra no campo da Lomba o martes 27 de outubro a partir das 9 da noite. 3 citas para o mércores 28. A partir das 7 o Cruzo recibirá a visita do Zamora. Un poquinho máis tarde, ás 8:30, a Unión Deportiva Ourense visitará a Ginástica de Torrelavega e a partir das 9 da noite o Celta xogará no Atlántico ante o Salamanca. Os últimos galegos en xogar serán o Auriense e o Deportivo. Este encontro será o xoves 29 de outubro ás 9 da noite no Couto. Eliminatorias, xa saben, a partido único e queda agora tamén saber a confirmación oficial dos horarios da Copa da Raíña. O Depor visitará o Cacereño e as Celtas recibirán o Español, partidos a xogar entre o martes 3 e o xoves 5 de novembro.
1: Cambiamos de deporte, no fútbol sala mañá temos xornada na primeira masculina.
6: Sí, con dous equipos galegos xogando os dous en venres en encontros adiantados na quinta xornada. Última antes do parón de seleccións. Non xogarán de novo ata fin de semana do 24 de outubro. A partir das 7:30 o Parrulo visitará o Palma Futsal, líder da Liga. E ás 9:30 o Noia visitará o Cartagena. Escoitamos en primeiro lugar o adestrador do conxunto ferrolán, a Gerard Casas, falando do rival que ten, o Palma.
11: Han hecho un auténtico equipazo ayer. Antes de ayer estábamos repasando la plantilla y tienen 3 jugadorazos por posición.
6: O equipo balear, como dicimos, é líder da competición. E tamén escoitamos o técnico do Noia Fútbol Sala, David Palmas, falando do bo inicio de liga que leva o seu equipo.
12: Estamos nunha situación, pues bueno, con 4 puntos en 3 partidos disputados. Estamos nunha situación, entre comillas, buena, deseada, porque hubiéramos firmado este inicio en las tres primeras jornadas.
6: Dúas citas mañana na primeira división masculina de fútbol sala, lembren ose 3 partidos de baloncesto na primeira división feminina de todo, Andrea.
1: Grazas, Carlos Jiménez, cos deportes. E despedímonos cunha proposta cultural. Cita solidaria esta noite en Santiago.

The Rapans, Laura Lamontagne, Oxoán e Camaño e a Meixeira subirán a partir das 8:30 o escenario da Sala Capitol en Santiago nun berro conxunto de paz pola poboación palestina. É a terceira edición de Amal por Gaza, organizado pola Fundación Araguaney Puente de Culturas. Os fondos recadados destinaránse a UNRWA, a Axencia da ONU para os Refuxiados.